Mo Santa. Bismo Salomon i ti si znaš. Salomonova Afterica. Najveći glazbeni izbor na najboljšem Afteriju.

0: smo Salomon i ti si s nama.
1: Salomonova Afterica. Najveći glazbeni izbor na najboljšem Afteriju.